byagenze mu maaso mwabirabye. Mwabirabye ensi yonna yabirabye kuba bibadde ku radio, bibadde ku mikutu, social media wonna weebiri. Muwala n'alemererwa okulangirira nze simanyi na be nafunye. Ndabika nze yabadde n'omuwanguzi, saategedde na bululu bwe nakoze ki, n'abalonzi bansingyeko mabega. So omuwala bwe yatambudde n'adduka w'emisinde n'atulekera awo ne tubeera ku layini ssaawa nnamba n'ekitundu nga bannamawulire bwe mwabirabye. Oluvannyuma ne tugenda nga tukooye nga RPC atugamba nti abagambye akalulu kamu bagenda kaddamu. Ne tutambula ne tuva ku layini nga n'abantu baatuvuddeko dda abamu ku layini yaffe bali baabasiseewo. Abamunnaffe olwasookedde ku layini ya munnange eri eyasoose nabadde wakati owookubiri owookusatu yabadde eno. Mwami Tamusuza Juma eyasoose owe NRM independent n'enzirako ne independent leaning abadde ne kaadi ye NRM n'akola kye n'addako. So bwe yamaze okubalayo owe NRM n'abala paka we yabaze mbu simanyi nabwe babululu oba yabazeeko ataano mbu nga be bakomako ataano oba nkaaga. Agenze okulaba layini endala nga ziriko abantu bawangi nnyo bali mu bina bisatu. N'akomaawo n'agamba nti talina kyakola n'agenda. So kyabadde kyakwenyamira nnyo. Twawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda petitioni yaffe era nga bwe twakategeezezza eggulu eggwanga nti bwe binaagaana mu procedures zino entuufu kubanga abantu b'ekyalo tebeetaagako maanyi. Tuyina obumativu n'obwesigwa mu kakiiko k'ebyokulonda bwe kanaasoma mu petitioni yaffe gye tusubmitinze n'ekasomamu ne bye tugisabye ebikole n'okuteekawo disciplinary measures eri omuntu waabwe kubanga kati ate afuuse mutembeyi wa ku mikutu gya social media kuvuma bakandideeti. Ebyo nabyo ajja bitereeza, so twateeseemu ebintu byaffe abitereeze. Era akakiiko k'ebyokulonda tukalinamu obwesigwe nti kagenda kuddamu ng'era bwe tuulabye amawulire nga chairman Justice Byabaka agamba nti no buli awo abadde omuntu we bataalangiriridde ku kyalo kino ekyalo tekirina LC wekiri ne bagenda ne balangiririra eyo ewala tugenda kuddamu tulonde. Tuli basanyufu nnyo nti eyo message bwe ngirabye ne nkubira ne munnange bwe tutaategedde byaffe ne mukubira ne mugamba jangu tuwe views affe tuwe abantu baffe.

0: bokwato omwoyo gwo n'ogugemulira ensi, ensi yo egenda kugemulira akataka kebana kuziikamu. Ate bokwato omwoyo gwo n'ogugemulira Allah agenda kuwa ejjana ng'erimu ebiri mu nsi ne mu ggulu. Omuntu anaakwata omwoyo gwe n'agugemulira ensi ng'atoba naki? Kubagamba ensi n'ogwa kutuguluma, sibe kiri? Ensi terina kyegenda kukuwa kusinga fuuti mukaaga. Lagala nsi? Linda okugabana akaki? Akataka. Gwe nonoya kuba ofunye chance. Kaki? Kataka. Era musajja n'amalaja n'agamba nti musima abiri ku abiri. Bamugamba nti yali gwemenya. Yenkana kyoyo. Tunasula wano nga tusima. Bwana bamanyi okufayiniga X okuva n'obaliyo okusaba nze naawe tukyuse tuzze emitima gyaffe eri ani? Eri Allah. Nibwe tunagiwa ensi eno tulina kaki? Akataka. Awo nagambye abakwano bange nga bakayana ku by'ettaka nga fuuti ziringa satu ku satu awo satu. Nange simanyi lwaki nabagamba kigambo ekimagamba nti ekirungi kyenzudde nti mwenna babiri wano mugyawo. So mbadde mbasaba mutebenkere emitima temunda mukulonya we babaziika wano mukola ki? Mugyawo. Kati lwaki mweyo kyawangu muli basiraamu ku musiraamu? Kubanga ensi yeegaba kaki? Kataka. Ate Allah agaba ki? Jana engeze etya? Arudha samawat wal ardu obugazi bwayo bwaguna ki? Nansi. Bado saba fayinige X kikyogenda okuwa omwoyo gwo.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Nkugambi, retired Kano, Dr. Kano Kizza Besigye. Yayimirira mu kkooti n'agamba tetusobola kukkiriza ssemateeka okugenda nga tulaba. N'agamba tetugenda bikkiriza. Omulamuzi n'agamba, oze wano okulira musango wuliriza. Besigye nanga tekisoboka n'akuba emmeeza n'ayagala buuka nangaze. Besigye katabuuke mu kaduuka ako. Amugamba tolina gy'ogenda. Jukira musajja akaddiye, agenderera, ennaku zo tukyafuna bujjanjabi bulungi ali mukomera. Besigye bwe yalamuka eddoboozi n'agamba tekisoboka. No, no, balowooza Besigye tandibanga asaagamu okukakana nga Besigye agudde ennumi y'ekigo.